0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين على
2: الزواج؟
1: بس اصحى يلا. يلا حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: يا عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: اطلع لوحدك
1: يا عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت. يا احمد مين احمد؟ معلش والله. بس
2: اصحى يلا
3: محظوظ.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد الله مين معلش
2: والله بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.